Denktronne feine Nowen Tok City live als Rotonden fir Zimmerfestei vum Rettenner,7. Dëse freiidech den 19. 3D-Film.

Rat Boy na sin sikeréit. Ja se leit geéisicht dat se belächelt ne se bis vunnerwen Rof ne zo net na. Karma, denk drüber.

0: Et ass net alles Friede Freude Eierkuchen, wann in die sonnesch Musik aus Brasilie lauscht hat. Wien en bëssi Portugiesisch versteht, wees, wat den Titel O Cu do Mundo heescht. Dat as e Song vum Caetano Veloso, dé sech ganz frontal Gedanken mech diwer Brasilien an seng Geschicht mat autoritären, diktatorische Stremungen, déi d'Land lang beschäftigt an beschäftige sollen. Album Circulado war net just Arthur Lindsay mat dabei, mei op dem gelauschterten Titel lo grad waren noch Gal Costa an den Gilberto Gil ze heeren. Anelo just den Manu Chao seng Premier bei Time Flies. An zwei mat senger Band Mano Negra. Den Manu huet d'Band mat sengem Bruder Antoine an eng Cousin gegrinnt an hun sech dacks op spuenischer franzésischch Songs geschloen. Out of Time Man ass awer op englischer gesungen. An dat waret mat Time Flies fir haut, ech so nech merci fir d'Interesse un deser Emissionun, Dir de lo gleicht Rico Querin mat Groover Sailed on 10 vum 100,7 iwwerhëllt, ginne jech nach eng lächt Nummer mat op de Wee. Nach eng kéier Musik vun engem Debütalbum, an zwar dem Album Yourself is Steam. An den kënnt vun der Band Mercury Rev, die en ohne Problem an engem Otemzug mat de Flaming Lips opziele kann. Ech zerwehren jech vun d'Amerikaner vu Buffalo de ganz schenen Album-Opener fir die Mission auch aufzuschleissen, Chasing a Bee. Bis an enger Woch, bis dann, ciao.
1: On their lovers, gallant red fox of mellow seducers, fine eager seekers, beat these dawn, beautiful lines when we're both and we're all aglow. Raise her head and things get warm, hold on to its leg before it lies away. My primitive words match my primitive

Dat war grad Joer 1974 den Nommen Connors mat zingem Steck Back on the Street vum Album Slow Food. Anne geht weiter mam Gary Bartz Make Me Feel Better.